yaqol ba gis dam yalla am nga doole bu bamba don gay ne nga don beñam ye yor ñenti yere saxame dege je ku gëm borom Touba da koy gëmaale malu ko muy